0: gabine pajum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci Touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam emorite bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rouge li lepp wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yuy metti mbag yuy metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet pajum ciosan dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool gor gu new katan tele ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andi nañ len cabinet bi gina biñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet pajum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traité yaram muy def ngalaw dañu koy traité bu féké da nga tëju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet pajum ciosan bo jokk ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
1: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loss ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damplu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamne dalay dampu nodantil la sa yaram wi metti ceur yi don bagn dereet di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am les maladies rheumatismal niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamne docteur ahmadou sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mafé dampu ci da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dereet du daw normal bu la ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur ahmadou sambu ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitum rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram

0: misk ak kafour ak hambar ak sanfaran yoyep nak yu neex xat lañu yoy nak la yalla doole boñe ko ko wisako nak ndoxum dundu ne lay rutu momu sax dañu jëlale goor diko gis diko bëgg waye digeene aljene sax bañ ko gisee dañ koy bëgg ndax niko yalla melal bu ne bu tiflé won ci geej gi wanti fi dom geej gi day neex ndax rek tiflé won ci tiflé lañu dotu momu nak dañu bind ci gannaawam baat yi moy ku bëgg am ku melni man na farlu ci top yalla te koy moy to moy day wone ne jongama ju mel nonu kuy jëfi ndigal di bàyyi tere te yàlla rek tax rek la ko yàlla yi jox muy soxnaam Ibn Mas'ud nee nañu moo jële ci ngën ji mindeef mu wax ne bi yàlla sàkkee àjjana daawoo Jibril ne ko demal xool lee nga xam ne moom laa defar diko xaaroo sama jaam ñu baax ñi Jibril dom nag doon wër àjjana kenn ci jigéeni àjjana yu rafet yi nag tiim ko naka jigéen joojee muuñ rek àjjana jëpp leer nañ ndax rek reexam ju neex ja moom jongama joojee Jibril dal di daanu su jootal yàlla defee ne leer gi feeñ ba leerul àjjana leerul yàlla moo tax Jibril moom dal di rot su jóot jigéeni àjjana joojee woo ko ne ko Jibril teelul xool naka Jibril teel rek xool gis jongama jooju dal di ne maa ngi tudd sellu buur bi nga xam ne moo la sàkk yow jigéen ji melal la sa melaw yéenu wii jigéeni àjjana jooje ne ko Jibril nda xam nga ku tax yàlla sàkk ma Jibril ne ko déedee man de xawma ko jaam boo xam ne ndoomul yàlla ak gënal lu ñu ngërëmam man mii sax mu am ma am ngërëmul yàlla ku ko gënal rawante na leneen jaam bu mel noonu moo tax yàlla sàkk ma man jongoma jii mu ne xabaar ba nee na jigéen yi àjjana bu fekkoon ne benn kawar képp daa bàyyikoo ca kenn ca ñoom daanu ci àdduna kon àdduna sépp day leer nañ du am fenn fuy lëndam mu ne nag waa àjjana duñu nelaw mukk ndax nelaw daa xaw a nuru dee tayit àjjana amul bëccëg mbaa jant amul guddi mbaa weer
1: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport

0: mbokki ñu leen di nuyuwaat baax baax di leen ziar fassiyene del fi wat ak yeen ci waxtaan wu am solo war ko fekk ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifay Santé ci ay xéeti jangoro yo xamné dañ ci ñëwaat ak mom lan moy wal jangoro yoyu ak traitement bi nan la wara démé professeur ñu leen nuyu baax baax di la ziar ba jamm nga am
1: jërëjëf ay mam ñoo ngi lay délo nuyu di am contenté ci dara bi ñu dalal ya imam comme niko wax rek sa su nek ni koy andé ci fièvre yi ak ci ganchax yi ak ci alimentation yi ko tay day jël ban taw lay jété ya imam
0: tay dañu bëgg ñu waxtané ndoxum fiti ndax damay fa légg ñu naan mom moy ndeyu jangoro yi bo ñu bëggona léralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: wa jël def ya imam ndoxum fiti bat bu ñu yaq la bat na bo xamné du wolof wa liñ dan wax moy topum seuti manam topum seuti moy lo xamne dang ko jele sey mam wala nga jele ko sey wajur ñu koy wax héréditaire moy lo don alof nak gaay nak dañ ko yak diko ndoxum seuti wa comme nañ ko wax waye li manam bi deug moy topum seuti moy lo don ma lo xam da ko jele lolo top bam exiti seti da yo topum seti
0: d'accord
1: barna nak ti febar yi bari yo xamne topum seti lañ ko mëna wax ndax loy don rek topum seti la kon imam ndoxu seti febar bu yatul la li ëpp ci askan bi diko jambat neew na ko amul ndoxu seti seti nak bat bi ñu bari ñi koy laaj nan bat bi askam na ci français am na ci français ñi koy wax la syphilis du sang mon ne koy la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nek febar bo xamne li ëpp ci askan bi ñu koy dundu traitement nak imam nek traitement bu duré ndax da ngay gis lélek ci nit ñu non kay ñu fajj ko joni
0: waaw
1: té siti lo xam ya nga ko jëlé say mam di lako say wajur nga da koy fajj joni lool imam wax di gal té ko ci xam xam kon li nga xamné moy li wër moy siti traitement civil lay am lu mu néw di ko traiter 6 mois ndax syphilis du sang la ci drette la nek
0: kon yang koy wax nga né joni kon dafa melni yow da nga dakk joni
1: waaw imam joni bari wul ci nima ko mëna xé moy joni té mëna la dama jappalé ci kilam ci médecin modern lam moy ki nga xamné té bopam day metti bu dem jël ab dom dal di nan
0: d'accord
1: wala dara am day metti mu dem jël dara dal di nan lool mëna ko way djubul mais bu dé nak ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam mom day fa traitement civil
0: d'accord di fatali mbok yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifay Santé comme ni ngui waxe mom mi ngi fac ci walu bio muy ay ganchax traitement civil def également professeur bo ñu bëggono wax ndoxum fiti lan moy ay symptômes manam nuñ koy ragné ci nit ki
1: voilà jërëjëf ya imam siti symptômes yi dafa yaatu té bo démé ci zone tropicale moy bëre bu roqulxani
0: waaw
1: té fu melni fu roqulxani rek lélek falé gën ci ëpp fa génné man na fa def lu melni ay pitch wala sax man na génné ci kaw yaram bi manam ngay waxatu te bo waxato da ngay gis liquide bu génn te bay wax siti ya imam bokay waxatu da ngay sentir nexay bo xamné machallah
0: lay nex
1: day nex lol waaw nga xamné ko dafa bok ci man da ngay siti
0: d'accord
1: dafa jaxassok nak fièvre dermatoïde manam tay lu melni liñ wax eczéma ñukay wax courbeut wala sax lu melni xéti allergie amna xéti yo xamné allergie la fekk du siti mais li ti débar moy imam gis nga siti moy ubi opportunité ay tawat ba paré aussi moy corsé tawat bi barna tay ko am tawat bu nek ci yaramam fekk ndox siti mo nek ci ginaaw
0: do corsé
1: wala yalla xamna ko tax li nikki amé tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnel du faju fekk siti bi mo nek ci ginaaw tawat bi kon so amé tawat dang kay bolé de traité walé ndox siti bi kon fièvre la bo xamné mam lu nakare fajj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram manam yaram bi tang bi tang sax so nek tolu ci presque ay 39 degrés ba 40 degrés même aussi da ngay am fatigue générale moy choono fo tolu yaram bi metti wala courbature deng nga ngay sentir yakh yi di roux ngay sentir rek bob bi metti ngay mel luy jeex te aussi do lek gis nga motax gis nga boy nan garbu dox seti
0: waaw
1: garbu bax da ngay lek normal
0: ngay lek
1: bu bax ko xamne kon seti bi man tax aussi ngay ñak appétit
0: d'accord
1: ni ñu dañu japp né moy cité pour ñom manam fek gennu sérum rek do cité li nga wax sax malade bi patient wala patiente bi né ko am nga cité mu né non awma cité ndax gennu ci yaramam fekk mi ngi am yenen man rek yenen symptome yo xam ngi fenc yaramam
2: ah kon même bu gennu tamit touté nga am ko
1: ah kay waxna la ko
2: d'accord
1: nga lelek da la def japp sa yaram nga am courbatir amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewo de men da la dur maram ngi xom day delo bo yewu men nelawul nga ñak appétit deng sa yaram di jeex ñu yakkat sax da nga amé yeneen xéti fébar yo xam ngi nonu deng kon man rek dafa yatu ya imam
2: d'accord
1: deng imam city fébar la bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
2: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
2: ñi lek
1: wa li nga xamné moy tax fébar du gaaw wër xam nañu sénégal li ëpp sénégal yi dañu bëgg dawlin
2: dawlin
1: wa dañu bëgg dawlin imam diiw yalla xamna ko wa ba ci diiw sagal gi
2: wa
1: diiw sagal aussi boy bari la koy lek aussi sa ci du wër ndax ci gatt gi la jogé
2: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox city ba ci yap yap rek surtout yap wata bo yap bes wala sax dem yap dibiteri so amé city da fay gën limay wax ñi am city xam nañ ko wala nga nane soow lu bari surtout soow pire bokay nane aussi am city city bi du wër imam
2: d'accord
1: même aussi ngay lek jën bu ñuul jeunu jeunu bune jeunu ñul mo jeuna ton yi wala sax jeunu jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi am day gëna doxu ci ba ci sax amna ci ay ligue yu xam day gëna doxu ci
2: ligue
1: ba bari jeune way ba santé day ba santé day gëna doxu ci
2: kon
1: so amé tawat li ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawat ba nopi
2: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek su tawat du yori nak aussi man nga le kat yoy
2: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la mu ci fay santé mi ngi Touba aljo bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voix yi cabinet mom mo jakarlok Elton bi ñi nga xamna ñi ngi ci Touba ak liko wër waye nek fele ci daru morti altine bu nek la fay nek a partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakarlok espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamné xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënu ñu ñëw wala mënu ñu jot ci yow loléen di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram sensitivité
1: jërëjëf ay imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
2: waaw
1: té yakarna ko top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nek sa su nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nek ganna ko baye xel suñu émission ci yoré yu dem sa su nek ya imam barna garab yi bari yu mëna fat cité waaw li ci jottu nek moy li ma wax légui
2: moy
1: da ngay wañi ba paré yenn xéti lekki wañil gatte wañir so pire wañir aussi mew pire wañir yap wata bor rawat na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku na kay wañi man ka baña baye mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër lek sax nga gis ko xamne amna garab bu bax ci cité imam
2: waaw
1: fekke ne dafa bayiwu lek yi nga xamne moy soxat febar bi
2: d'accord
1: kon liñuy wax reenu rand baxna
2: waaw
1: reenu feex imam baxna
2: waaw
1: reenu tiaxat
2: waaw
1: baxna
2: waaw
1: koku soko jile nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga ci nan kaas matin midi soir ko ku koy def inshallah nga tawok city waxna la city du febar bu ñi fajj joni joni
2: d'accord
1: city traitement civil lu mu neew ne di ko fajj juroom ben wer
2: juroom ben wer
1: jeul nga
2: di fatali yi ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko wax ak leral yi ni ngi leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna ko imam lolou yakarna ne ñi nga xamne defante ni ak ñom xamna ci dara ñun soxla wuñu comme niko gay def rek di jël nan fañ nañ ki wala fañ nañ kéré ñun suñu garab dañ ko def comme niko saay bo wax rek top leen ma jarul jël aw yak di doon nan top leen ma ñi li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan ni ndax amna ay produit man nañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe deug askan wi neew doole ak ni nga xamne sor nañu def fajo nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme mandergay ak ganjax koy faj
2: machallah jeul jeuf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jël len ci waxtu jeexna lo taggo
1: jeul jeuf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñoo ngi daru morti
2: dakar mu fay nek alarba al khamis fiti fadia en poy demen touba mu fi nek al djuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jano elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy daru morti altiné ci sox daru morti bi jano espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur ahmadou sambou borom cabinet madla bu siway santé mbokki jeur ngeen jeuf fa benen yoon
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

0: Ben no FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohamedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci tali bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam e mouride bi nebbou ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram wu def ay picci karaw gu rous li lepp wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet padjum ciosan dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool gor gu new katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ len cabinet bi gina biñu ko ubé Dakarou ak ci Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padjum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga tëju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet padjum ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
2: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw los ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damplu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw photo bo xamne dalay dampu nodantil la sa yaram wi metti ceur yi don bagn deret di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mokoy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am le maladie rheumatismal niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamne docteur ahmadou sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mansé dampu ci dagay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam deret du daw normal bu la ci mansé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak saturation day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité suko defé nga am yaram mu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faw nga wo docteur ahmadou sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekk lop cabinet madlabou sifay santé bu docteur ahmadou sambu ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram

0: kon ñaanal ko mu yagg fi te anak yo rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu le bay fall nga rek dafa am ciofé gu reey ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolem khalifa bay fall yépp ma leen ñaanal guddu fan ak wër ak mucc ak muccilé ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yépp barka alquran
1: adresse baangi fi ci touba samuk serigne bara khouradja are kaddu gi ngeen mëna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur serigne babakar lay jangal katu alquran dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohamedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbo ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rous li lepp wa cabinet padium ciosan wa keur borom daro moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estoma dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet padium ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis reglam biram day metti lool gor gu new katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokol ak wa cabinet padium ciosan wa keur borom daro moti nek fi ci touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacké andi nañ len ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gëndena jégué samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet ba jëm ci san wa kër borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet padium ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yemengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wergui yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa keur cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rompoin digënté mbacké ak touba ciakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéti fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéti jangoro yi nga xamné dina ci aju amnañu yit sinéko rawatina lu jëm ci walu gor ñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nop ophtalmologie amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yaax clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amnañu yit dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéti tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé len bañu mëna muccu ci jamm amnañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amnañu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amnañu matériel bu mucc ayib yo xamné dañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amnañu itam échographie fibroscopie xétu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa lax laboratoire ci xétu analyse yu wouté yu téggu ci yoon ay résultats yu mucc ayib clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amnañu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtuka yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal fexal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fek personnel ay borom xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké ñoo ñaanal cheikh mohammedul muntaqa yal na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir
2: benno fm radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok talibi jëm iliport.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: cabinet padjum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohamedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi juge ci tali bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padjum ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorit bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet padjum ciosan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñu yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ilger gastri li lepp wa cabinet padjum ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis reglam biram day metti lool gor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mu wef lool jokkol ak wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ len cabinet bi ginaa ñu ko ubé Dakarou ak ci Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba Daru Marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padjum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu na liggey lum ci meuna doon wa cabinet padjum ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
2: Touba ci kanam
3: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi du touba ba yeeng ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey leen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wevle orange monela touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacke mu yag fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj lu nu meun def ko fuñu xam
4: misrak mi abi jaay khair manabat wajallilahi maskari touba ba misrak mi abi jaay khair manabat
0: benno fm radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport